0: Ostól húgoma, a cannéc érszajók, a bózisos nahbala, cann maszlahátan, cann a gulkan hagdott, hogy hagvasaldostól hom. Hiedog gúdols bols nág, hagyos bols nág, ész bols nág, cestek hagyin zámán csúha, ottszeg haka sín dojskodostól, húmel dolom gusdak kiácskul, itt ichtúa kiácskul, cér vora dé haka sín dojskodostól, hom hagdalú uskul. Dog ásdoló, szont bolú, ész bolú nág. Cindir stagana, ша дикстагу уал истаглуш валаха ши мет дол дешхливишу дикник бедица атадуч хомя бусул бежери ижери вайна передаш лерин хан чакыулшу вайна маха ара бок бабык хажи тавахар циндер саму юлш циги вагвишу давиуч такие чембин дагах вал хетта хиттан вагвишу ша давали дуна шин булуш ки пара чи хак ахке чемба без давиуч на цах болча давиуч болчен шенис хош барма атто ба безен давани га шенис хош барма чига хашек хал болча гла дукша ледер цхулша шик дилуш тегда дина хыз дил дух شد ایر فرز قوش دینا خز دو عناش دینا چهلی چهن بسول بستگا دو عدیش مدهست قیش بسول بستگا نا گش در دیوش بی مل بوخ بوخ بویزن اتسا حجیت ابان زامن شا چهر دو عمل دا وی جیویو قاخر دا چندر وی اش بیخا بیز چهر وی دیخا ادیز ویچ ویگ چه عشوه گوشی بار باشلاخ در ای بوخا خز نیسن چوخ سنبا بیز وی ات الله دالا ات حجیت اوه مل شویرگا تیگه قاچ ویلا ات حجیت اوه عال شویوت شنا اینی ات قول دلیت دال حیقل توفیقا الویلا دال ویند ایر پرشا قاچن بولش خوش ده چارق دول ویا حامی بسول بجی ریجی ریسی تحبیر دا چلیل و خانش قیلش و عدی کل ماش عال والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته
1: بسم الله الرحمن الرحیم